आज घुमुवे लैका तो सक्यो नहीं। अब दूसरा चीज है, कभी देखब एक बान है माँ बाप बा एगो बपुआ कुमा जे देखता कि एगो कोमेगाज बा एगो आदमी से एगो अरे बपुआ एगो दूसर स्त्री से तो करते जमीन बा बपुआ के। अब बपुआ के मन बा ऊ मदमुआ के एगो